0: Blaze. Tutu. Blaze. Tu. Tutu. Genti.
1: Gosto.
0: Porco. Tu. Porco. Porco.
1: Gosto.
0: Genti. Porco. Tutu. Porco.
1: Genti.
0: Gentile.